0: ngafateva tukulume chinyu chilumira kwenda mbali. Midzidzi kumalisa nje kunenza.
1: Kumalisa kumalisa. Ngofatepa nsale.
0: Mbani hapa mbani hapa.
1: Mutulufu na umale.
0: Mbani hapa mbani hapa mbani hapa. Mbani mbani mbani.
1: Ngafansale lefu lefu lefu lefu lefu lefu.
0: Alipa lipa ntoko.
1: Na umale.
0: Alipa lipa.

pangalile chokuti ndiri kuvetera kuna pati maufonyo ponapo nanizvo karimwa zvapi kubvira kamunyava pachivanje chotudo municipal choboira